out if you fear for fill out to what to know. Mail tatu polkalame masani ole areto le ola ilene yaso ya talo falava ole tusia yoane luar fa upe fa fa pea ufayane ya lona tina maria le I au auna o se mea lava e fai mai ai o ia ia te outou ia outou faya ale upumo o ile aso le nei ole taua ole usitai ilana fionga ole upu ale tua ole upu ale tua ale mea moni ele suia ele o siuia se iota ole mana male malosi o a fionga ale tua a fai e te tau mafai e fua I ailo wolanga ma e ola ina le upu ale tua e ala ilo unga wai ma e usita I ai ole mem kau kiele nei e te tofo ina lava ma e iloa le lei le moni ma le faa maaoni o a fionga ale tua I mea ia e te ui ai e te tofo ina le sua manie o le upu a le tua. O le upu la le tua, a o le tua lava le nga, o le tua le ewinga le vai le tua, a o la na fionga, o le tua le na, o Yesu o le upu a le tua, o le mea le sa, o le mana le sa, sa ya Yesu, nena eva ai, ke va inga fai ya Yesu mea le, fena inga fau, o le mana fau ile na, e ma fai, o na ngai yoi, ilana upu, a wafo o Yesu e kukusa le Yesu malana upulea ole afionga ale tua olo utofo ina la ole moni ole upu a Yesu olo usta ilea imea uma ma e nga wai o nga e tofo ina lea fatita inga pe yole vavenga sa tupu I kana I kalilaya vavenga fo ilea na li uai le vai e avea ma waina na amata le vavenga ile fatonunga ole kilia ole usita ia e au auna ole fatonunga awa fai mai ina ua fai Yesu ya Maria ya Yesu le mewa kupu ya fai mai lol tala Maria ya auna vai au auna so se mea e fai mai ya Yesu ya keuko kango fie fai ole kila ole tala male va venga au au ma fatu tu me mo mo fai mai lol fatonunga Yesu fatu tumu ia vai ma Yo vai ba yo vai ma ma yo no vai ma tele sai fa foi fole fa le sa fa yele ya o me fa nga ya su mai vai muru muru vai vai ma li bota nga te utai tu sa ma le tu ma le nganu o vai ma yele ka mai vai ma wa fa mai pe ma le tols full mon tu puka lo ne ile vai ma e tas nga a o ngo vai ma e wala ka ile lua se la ka lo ne e le ke leo le vai a fa mai ta la inga o fa mai yesu I au ona fa tu tu mu vai ma Fai mai li talanga iai lava Ioane, ona lato fatu tumu lea, nga luenga au au nana fai. Fa akumu ae kamaia vai maa, fai mai ua o o ilau, ona winga, ua fa akumu a oso umukua I o o ilau muku le kalone le, ia la, ia le vai. Ia tumu kalone, koe fai mai malikala Yesu, asu le vai, ma ave le pule le tau sabanga. Ele se mea fai ngofie, le fatu munga o kalone, koe fai mai malis fa kukunga fai ngaka Yesu. Ta ngofila ia asu se ipu ma avele. Mana tua la, ile mafo fau o au auna. O le wengal mele momi. A leo fai mai Yesu, asu ma avele pule. Ia, ele fa peng fai aku, fa peng mese au auna. A Yesu, o le wengal mele momi. Na asu a ole vai. Ai ole usitai, fai mai ngasu ai. Ma alu leo le au auna. Ua kuu ile pule tau sama. Ma onga pa ia le pule tau sama. Angre lopo ina ana li waina. Wafe mai. Na tofo ele pule tau sama. Ai kofo. O le wainga e sili le matango fie. Nga ilo le wainga le ngafai e paki. Lea la. O le ki o le tofo inga. O mea matango fie le upo le tua. O le ustai. O le songa fai la mo itato. Mo oile asule nei. E ai si taimi e fai ngata ia ona e fai ale mea fai mai ai le atua. Ale kile nei mo oile asole nei. Ai a e ustai ma e tau mafai e fatino le upo le atua. Me mua mua e tutupu mea fau I lo wolanga e kele iwa ai mua mua. Ma le melo na lua a tonu e le iloa engisi. Ai e ke tofo ina lava e oe, e ke experiencinga le mea ma te ngofie ua faya e le tua I lo wolanga. Ai fai lai tala, fai mai, ua tofo le pule le tau sabaanga, o se wainga maka ukia, alfa lave lave, na te le iloa po fe au mai ai, nga au au au nga,
ngalaku ilo mai ole ki foi le moe a enga wai ile upole tua mai ustai ile fionga le tua ke loa e ke kofoinga le sua malie ole olanga fa kerisiano e ke fia fia iai a tonu ele ilo engi si tangata e ke kofoinga la vai oe sa mo oe le aso le nei te lia le upole tua usitai le upole tua e ke kofoinga ai lona sua malie le tua. So se tasi o whawhainga tā o na ngā wai la upu e lo whangia ma e so soani ina ia mawhai e ia o na usitai matofo i le moni ma le sua malie o wafionga. Whawhitai Jesu. Amen.

Ya talofa talofa lava le tapo iga ma malua sa moa I lausila mai moa ya mese fo I lau faafafonga tapua I mai au fea lava le tafo le lalulangi ya olo o e mafuta mai ai malo le soifu manuia malo fo I le folau malo le pale malo fo I le tau atai tiute mafaiwa alo filiba na ala usu I ai le atunu u le taiao nei ina ua malei fua fo I fanunga le lei ala seu Samoa po fele fogatia a o fea fo I le loto I fale e fai ai o foiwa o foiwa o le ngate I fale o foiwa fo I o le batetea ma foiwa o le tua sivi ma le tua vao a ma lo le ono sai ma le lava papale I ngā luenga o totofi I ai I tātou ya le fo o tātou to ai tau nuu I le deia aso lua le aso sifunba le balu o le masino au kuso ma le ua afa fo le masina la to uia lo na balu ya o le fai ngā malanga a le atu nuu o le fo launga e fai fai pia a o le mea e nu mera tasi I le loto ma le faa moe moe o le anganga fia faaftai I le atua o ona o ana mea rofa o le ola ma le malosi o le mafau fau mavanua le lei alo mafai o na tatu lau lua fesila fai ai I lea taimi ma lea taimi o le aso maso o se taimi e bau ai I lea vanua patalofa ma le anganga faa loalo I le faa fonga tapua I lea tenuu Balo le o dosai yo to fai balo filiba. Watalo fa foi mo fa tulo ile ta fa tolu o tute o masani o malo ya awa fai ba mama malu fa le tua o fai ba foi mama malu fa le malo ya ai mo se o fai ba mama malu fa le anganu no no watu la ia fa tigio to sala ile ta po inga ia ma le fa'autautaga o'o fo'i I fale'upolu totofi o latou ma le latou matafaioi lenā ia e tausia ai lo tatou vanonofo le vatagata ma le vatapuia o samoa I lona tafatolu lenā fai asi malūlū ole nei fo'i aso ia aua lava he te fa'atamala e tatau ona ta'au I lelei le tino ina ia mafanafana le malulu sau foi ba mai ona fainga a mai ia fa mai ss ya mai se la vale fulu la la lena ya e fa tua tua pea ai lu si fu malulu ina va fta ile tua o alango na foi mo mo le malo si ato toile ya to tole le a wa mata na toyola mai mu sele ole leo ya e momoli makili bai le tatu por krambe a fe atu I bauta malawa a mese fo I ole fale o tangata matutua bauta ngase ngase fata alofa mbofa alofa atu tababu tina matutua matua asi na sina ole atunu a lole titalo faftai fo I faa no no manu a walu fiva tamba faa na ulo uto wainga ya ma uafe ade ai mafaa manu ya I tamba faa na umasa mua iso se tafa ole lalulangi e aofi ai ma le nei polokalame ma le nei fo'i tautua a le si'ufofoga o samoa le pulega ma le ʻaufaigaluega ia ae maise lava I lo'u tagata e lagona I lo'u tino I le tele o taimini le pa'i mai o le mana o aotou talosaga ma talosia ai ma tapua ia faiva lava latou ia o le'i atau o savea e ese mai ai I le totele o isi alo matama whanau le atunu uma o lato fo I wala aunga. Ia, nisi ono o asia I tātou ne nei wai tau le tausanga. Au ke ofo fo I le kofio whewa I le malulu tele ma le taunga tāo pasese. Ia, so ye, e le pune li stangata. E le mea o laifai e le stangata. Nisi fo I ono o malanga mai. Ia, ono o aso whapitoa. I whaipoiponga. Ia, oni tala ngā teu. Ia, ale ole nā fōi. Ia, oni whāla pato ngā ainga po family reunion. O aso whānau nā, e tā ua tele. Ia, ai, onis, e malanga mai, matangi mai le ala. Ono le fia mafuta mai. I pe au wha mabae, sauninga whāle ainga, ai mai se fōi o sauninga
fa ma baia tuai matoe sauninga o nisi sa pele loto ma nganga I to tonu o ainga o motu sio le maftanga ia ona ole bala aupa ia le tua o ia na te omai o ia fo I na te toe fa fo ia tulu tangata a wai le ai se tasi e tu matete e le finangalo faito tasi o le tua o le mua e le fuatia o le tia e le seua o le tau e velo I le maninoa o le maa fo I e tongi fa toto I le moana o le ta e le apuia o le pulufana e le alofia Yoi, e fa I le moto fa I le pula e fa ta feo pulu I le bai e le o se loto o le atoua e le o se to fa I na po se pule asisi o le pule faito tasi a le atua o ia ona ia le tangata Yoi. Ona afea tulea e fatalo fai lunga le tato api folinga pa anga totino ale Radio Samoa male I atoua savea. Ya Facebook page o le tato YouTube channel fatalo fatu lungo le ala tele. I le atoua manaba ngā luenga I apa ua lata lata fo I ina saini ma clock off I alau card. Ya ma e anga ia tua I lau ta vale, ia pa ole pasi, pa ole train, ma le nofo afi. Ia pa ole utiti atu fo I, isa isi lifi, ya ono sa mo, ia oso alungo le sulfungua, sasa kua le inga, ale le nafo I, su e sau pa anga I te lua kikiki maa kule awala, Watu ili fat malo ya ila to ilo o ilungo le ala tele o le au ave ta vale, au ave pasi, ave loli, Ave courier, ave upa, ya fa pe foi, na ave taxi. Ya ma oi, le fa foi no si au lava. Ta vale si u to a inga, momori ai tanga te le ngā luenga, piki mai ta mai ti mai lea onga. Ya ma fai ei fi au, a si u to a inga, tala fi inga. Ya, ai mai se lama. O le ave ino nai ma tua fo lea. Ya la to fo ma I ma la to appointments. Fa malo atu ya ila to yo lo o fiere nga nga we oliva aya or na yo tatu to mam tina ma tua wa malo lo manu malo I ma to malo ya wa malo lo retire ya malo to telephone yo le fa na we yo le ang I must say for you o tu te mama ta fa yo I fa lo to I fale domestic duties at home Fai ele tau mafa, wa aile ta mamale tina o ta ngā mea, o le ngā sesenga. Ia o tau mafa o le ta eao wa uli ma le afiafi, fa tali tali eile au tafa, vale. Au, le au ki e pasi. Toi whamanatu I ate oe, pa fai olo e ilunga le ala tele. Au ane ilua pe tolu ni vale ilunga le awal, wala vale vale kasi. Au, au afo e te amana, ia le pola e motu I tua, Ale vale, a wā o lou tali atu. Ia, e wha pewa e amana I a tele, ale vale, ana tupu e leo ma le pisa. Tau lo ma pusi ilunga le au pā, ae mata, mata, neisi au vale. Ma tapu e ata, polo loka atu oile au wala. I mea vale ale au vale, I e whai. Au. Aluma e mafau fau ye. Le mea le nā, whātātanga la fonga, ae tā ua tele, ioe. Le mawole ono sa ilunga le ala tele. Tu ava noa. Tu ava noa ole ale tulia lo usau. Ke wa ayo kuala la vea I le mewa le alisi. Alisi tangata la e faya le la tu ua e fafeto a ilo ulua. Marosi. Ya, ole fautuanga le namo oele avata vale ilunga le ala tele. Ile teimile nei. Ole manava o ngaluenga. Ya, po ole tu ua fo iyo ha onga. Tu la lata nisi yo... University I whau unga, I o lātou whai longa maurulunga. Sā o lātou wa o tawina I tausanga ua mawae. Ia, o lea, o su I tau I le tini. Ua tau lau o le wha moe moe, ua tau le ai o la penga. Ioi, ua tau mai I si ui lau wha moe moe. Aftai le tua I lau lava papale ma lau ona sai. E le whaingo fie le ala pō. E le whaingo fie fōi. Lou whea wai e mole lou marinaboa. E le isau lanchu, le isau tupe lunga le campus.
Ai le noa la fa au kengi ki papa langi vole ke kau fa vale ai. Ele moza o lunch, ele moza o me ai le aso ato. Ele vengo fi ele sa ilinga le mal malama o le poto mo le ata mai maanga ba ese ese. Ai tatou te ono sai. Ma fa tua tua pea. Fatasi ai ma le fai o lau ngā rue ngā le su su e ma fai o mea onga ma o Simons ma turn them in on time. Yeah, nena. Congratulations to all of you. Ma pena fōi. On whakmalo atu, congratulations to the Law Society of Samoa celebrating its Golden Jubilee. Le sosa ye te olo ia ale atu nuu i Samoa. Whātu ina le lima se fulu tau sanga watuana i atu. Ea, inisio i lantou, o olawa ilunga o tofinga mawilu lunga o whakmasino sili. Olo ia sili. Ea, whapena fōi. Isi. Tofinga maululunga na o iai. Tō tele la tō ua fai ilangi le tuli ngā sia. A olo o mana tua pea. A la tō ngā ruenga sa whātino. I le pui pui ama le tausia o le tula fono. E wha vai hai le tunu. Nisi o suafatate mana tua. O le fionga i le sa o le nei a inga. Tā tūi matangi olo. Le fionga le pātū tiawa su e maka sa polu. Ea, whapena fo I le tō te leonisi e iei le tamaitai le fionga a taula papa, Brenda Heather Latu. Ea, Catalina Sapolu, tō te le lava o tau. Ea, ae mana tua I fo I, ea se tasi o uso whapele pele, le fionga ia e au semi e pati. Te leo tō lo ia, ta te fia whapetai atu iei, no la tō sao tā ua. Le fionga leo lua I ali I tasi malifa. Telefoi tau sanga o tau tua. Ia manisi na nga I atu ngā lulue le Pasifika. Nisi na o ngā lulue. Ia e whainga maloa isi atu nu. Ia malito tele o ngā lulue pē I le atu Pasifika. O I nei New Zealand whapena fōi le atu Samoa. Male malo tele o Amerika. Nisi I tātou wā nga I le atu Asia. Ma ngā lulue ai whapena fōi Europa. Yo la tu to mai ba nga ba a fa a le tu la fono I le to finga o lo ia. Pa talu fa tulunga le tato wapi o fōringa leo va vai atua ngai mai ai ia le uso a teo sili tua I malo, talo fa uso, va lo le soi fua maruia ia fo I le nei au auli, ia ai le ngate lea o le uso a junior singer, watching you from Pittsburgh, California. Kalo fai malolo sui fumanwia. O fa'vale tulona tuiloma lautusi talo falava fai mai. O mātou le iato. O lo mātou tapta pua iato ma mātou tali iato. I inei e levi sale moa. O tātou yeila I levi sale moa. Fa talo fatu le totelo tātou hainga. Ea na I levi sale moa. Masale po wai. Yeah, I must la wolf if out. Seti, seti. Male fale tua, le to ino le fakasa. Male mamalu le kalesia. Tatalo vatu le ya towa severe se yuli. Ya te oe. Ya male fale tua, male ainga ling. Ya fatalo fatu fu to beta I Colleen a Torea. Malo le sui woman wea. Lo fatu fo ia te oi le manava o ngā luenga ile nei fo ia fiafi. Watalo fa pitoa. Ia I lātou ia o lo tangi maiala o na o le wala aupa ia le tua la wawa ia tu lunga le apio fo ringa ia wape fo ia isi fo I fola o le social media. O le matua atua o tele sole. O I lātou ua wala au ia I le tua. Fa mana vaina fo I lātou ngā luenga. Ile lalo langi nei. Asu atu vai malu I puenga. Mamori atu fo I faa maisenga. Mamo maonga lei. Ia faa pefo I alo faanga. Ina I maua le file mu. I te tonu o ainga. Ona ole wala au pa ia le tua. Peona ufai atu. Ele o se to faa ili to ainga. Po se loto le ya tau sa vea po ai lava. Ai ole fina ngalo fai to tasi ole tua.
Ave a fole nei ava noa, moli moli e tuai I a whamaisenga, I le tuua o le mālo, I le sunga li a taua sa meli. A tonu e se teimi I a potofo I moli I futiafu e tasi, tala noa le tātou ainga I le whale manono, ai mai se fo I suri ma feoi I le a taua le taua tangoa I, I le malae I le tongo. Ia, ona fono fo I lea, o le paamo na vai. Ia ma tātou lima lima, I le pēa ufa mamae o le sunga le I a taua. O le isi tupu o le whale manono ma le ainga I le tait. O lau ele ele pa ia na toa I le pule a nā whanua su nu I le a la whale. Tau nu u le kale sia me tisi I whale u mautuangiang. Ia, whamaisi lu tātou ainga. Ioi, o e o lo o. Anga I mai Saboa, Australia, le sa'o le tātou ainga, le sunga le lei atoua le tauā, tānoa I Malia le atoua. Ia, taunu mai ma le whaumianga, ma le puipuinga fo I lunga o le lato I le taima, le lato I le ala, le lato I le ea. Taunu mai ma le manuia, whatalo fatu I le tina, sunga le lei atoua le tauā tala, Pea po I le fionga ia funti vesi ma le nofualo ma le ainga. O lo o tāpua I ma whafonga mai. I le nei fo I vaenga o le tautua. A le si ufongo sa mō le ngā ngai fo feiwa. Wa tūtoula ai tiute ma ngā luenga sa tutofi ai. I le tai hawa na le nā. Whapena fo I le uranga le fitalenga. O saula tato producer. Nana I loa lava fo I le le. O le aia, a ngai e whaile sifi o le tai au. A wālf te lenga ia tia tia. Ia umaloa malu watu wailama. Ai ole mwale e whaatalitali mai se ima o whaatasi le whale. Ia maloa li se umanu, aloa le tautua I le atunu. Tongni fe au, ta alofa lava maloa sa I fumanu. Ia tufal tato por kalame. Na ia mowai fwile ava noe mahalama lama ai mamanino. Ia le tātou o tunu I mea o lo tutupu. Le tai au nei o se tai au o le āwawane ma te ufatu I le tala wha solupito o Samoa. I se wha alo alo sirio na māu a lunga na whaia le tātou wali I pāremia. Le fionga malisunga lauli e le māli atoa Honourable Prime Minister of Samoa. I le wha ae e atu o le tofinga minstar. I le fionga, I le alii minsta, honorable tea to ala peato. Tālo whai, I le tāpua inga, a inga matapa au masal muli anga, whaafitai te tālo. Mau te whaafitai e tuai I lau fionga le alii pahanemia. I na wafeane mato ia le lau lau ma le tofa, le whau tanga I nā mapu, Ua momoli ai la palapa ma lo ma fae e le tofi I le ta mamatua o le pale mene ma le kapeneta mo le tele o tausanga sa le amana I ai. Ai moni au, ele aise tasi e tautua ma tautua ma tautua pea ma li lingi le afu le ele ele, ai maise le atunu u atoa. Ona fa ma vai atu ai lea fa pena. Ma pei o le embo o le mata. Ma sengi o le mauli I le matangi. Ai le ai se taunu unga o se taui o lona fa maoni. Ma lana tautua I a Samoa. Lona nu umalona I tu ma lole e kalesia. Ma Samoa poto poto. Ma Samoa lautele. Whaafetai I le tōwha a le pāremia. Wa ia whae e atuai le tōwhinga le minister. E o le mea monia. O au na matua malingi lo imata. Ioi. Malingi lo imata ma mōmōmō le loto. I le anganga fia fia ma le anganga whaafetai. A tātou sila sila ma tilo tilo I le whainga malanga ma le fōlaunga. I le fionga, I le minsta matua, o le maota I a honorable tea, to ala peato, tele tausanga, o mai mao,
ai alu atu fo'i e toi fo'i mai lama. Sa ia te te e ina ua wala ulia, e le sunga le la uli, e toi sau I le panota o le luas fultas. Pe mai ua matua, ua lava lea te utua. Ae na matua la lango I ai le fatu utua o le ituma aloa. Ma le fatu utuanga o le sunga la uli e le mani toa. A o malu faiva mabai. Sa tafe malu, sa fa malu ai. Le fatu utua I le atua sa mo watasi le nava I tau e le iwal fongatia. Na le mea na fai. Na tula I mai le toia ina tulou o na taulangi. O manu malo le fai ngā palota. E ala le nā o lau fai atu. Na matua malingi loi mata I le momomo le loto ma le anganga whaaftai ma le anganga fifia ma bibi ia e le rangi. E wha unuanga whaasoa. Ma tofi whaasoa. E le pule pule tutu wai. Ma ua whaaso poloa. Masa fa sa fu ai le fa mu yang o le tofi min star mai le fion le panemia mala na cabinet le fa tu tu o le tu sa mo watas walo na inu le tu malo walo fo yo na inu lo na nu umala na kalesia masa mo o ponto ponto atalo fa tasi al be no so mai Ia te au le teimi le nā. Po ā ni mā fawfonga o le tamaititi, fō le whāmane valea, ne ua whāsewa sewa loa I nā. E pei o le āmi o le ngata fō I lea, e tau whālata, ma tau whāse. Kata le ingo I a kānata, ma le tala sīni no pepelo na nofo ma whai ma whātupu. Ne mea lea lai o nei loa, La wali I umai o le propaganda media atu le epa marei chapipi. O e fau fau, ma ila tau e au maya, faa matalanga pepelo ma le sese, faa balea ma faa sese ina ai ma pongi sa, ma fau fau ngau tangata. Tangata tolu ale na nofa ma faa otil to ina lea ma fai ila na faa sisilanga. Ile ma liu faa fuose I ai o le fionga. Dea wabe nei ma minstasi ni o le kapinete o Samoa. Mena ale ina fayatu. Ale ma almalama ise mea ma le mautinoa ise mea. Ma puni la ngutu. Ioe. Alu esu e fale le mai. Misinformation, disinformation and fake news that you produce all the time. You propaganda media regime of HRPP. Ioe. O tō mea walea nā lea wala ina lokasto ina tulepa. Your propaganda media was responsible for Tula Epa defaming the Prime Minister and also another member of Parliament and Minister of Cabinet of Younger Honorable Ayono Alec Ekeroma. Nia la uto wato utalitadi ye mai. E fatau tau ia sitoya ina ile la au. To utalitadi ye mai. E faa mata nga ina. Ma faa maas yasi ai le high chief a Papua New Guinea. Ha ha. Oke ofo ya oko. Ole tupu ma le tamali I. E faa alo alo ye Papua. A le tau teo mai I son talapfo I aitala, e wha aita ai le to ina. I ona le liu mai leo le to ina, ua liu ilo ona I tu tino whaati Apollo. Ioe. Na winga whaati Apollo, o tala whaati Apollo, o tua inga whaate volo. A, ia le nala ia, le mela le nā ua o nei iai. Ioe. A ui o lea. E tina o na tau mawhaiatu le wha amsinonga. E na ia fautua I nai alo alo ese mai mewa uma o na lapata ia le wha amsinonga. E le te tau na toe sopo I le tua o yolana talanoa. Aile kea.
Tua le kia lau. Nā lāle me whai le tangata ele kia. Ele popole. Nā te lea mana ia le tū lafono. Ai te ua whāwa ai atu. Ae. Kole me solo muri e. Wa uma ona ta watu yai. Ai pena longo atu si telefoni pena tuli yai sisi o malu le malu. The warrant of your arrest, if you don't turn yourself in, we are coming to put your hands behind. Le a ave ma mea ula. Ma me e maas yasi ma faa luma aile ni tangata. Pe a fai o le winga lava lea. Ele ma fai o na pule ilo na loto. Melana, mata, talie tangata yang. We are me avito, ya ma lolo, the sai me, two for tato por calame, fam when boy salmon, we are oimaling our wing, and they also, ya for perfoi, so ya junior singer, talo for lava, my lolo, so if woman we are, also ya lout the pa, polito fire for new lele, offe, one king, my nine matau, two malatato, nu, immorta ama vayala. Mamata out. Malo, let's say from Ria. Malo for the Langi Matafi, five time. Ele mafuta might two for tato por clubbe. Yaba two for four. Yasau lava, comeni. Manayu mafu funga et faso mayai. Imea ma liolo tupu, ilo tato, what to know. Ele ngata lile now. I pay for a little wool of my eloa. Maisia to know, ilo tato, what to know. Ya maulangi ya tuwe mastoi na tulepa. Fea fo ilo fia kama a. Awalau ni ye matua aki nguma lili vau. Yo ye mavea le atawa sa vea wanguf. Ngifo kuri mangu ya lato. Awafo ye le ini ya utala. Lele ye fea tuwe na utala maalie lava. Na utala maalie lava. E fa longo longo ma ma fa fa u yel tangata ma fa tu stusa em toa wale lo po anista le fa tu e na paula le ole me e fa ole tatu talie ba u ne yam na ia ile pola mo tu tu wa e fiu to e tau na na ma u fiu fi le ma tanga le ma si asi wa tangi ya ma tau na wa u na inisi o to u ya yo the propaganda media le tala noa I ati nae. Tala noa I mea lelei e manuia ai. Once, now and there, speak of the truth and speak of some positive narrative. Tala noa I ni tala matango fie. Ale mea auto. Tau tala noa lava le mea na tala noa I ananafi anapone I le tae au auli. Toe tala noa I le tatou. Tau mafutanga le fiafia na nei, umana tātou talanoa ai, fai le tātou osi ngā taulanga, ma fai ngā lotu, ma tatalo I le atua e wha māngalo mai tātou, ma wha manui atu, tai tai o le mālo, nana umato e one, wha ma aisa pelu, ia a maka in me o le salalo la kouia. La sau tau sila sila I ai I na wawusu le fono le tai o nei. E malo ale, le tamalo. E la unga tū le nā I tutonu o le pāle mene. E na wapa ū le sunga I la uri ala maari atoa. E le aila mafoi maseisi o utou I o I le itua ngai e whaatustusa I le tōtō ma le la unga le tamalo. E le fefi, e o loa I na mamori ma kiniva le sābali. E wha alo longo uma, mo I ini ma pūno no ulu ilano. Nauna uma, ta ape. Nauna fafo mai lava ona mauta fono, felelei I fo ilunga, I upenga ta whailangi. E maire fi ei mai wole. Ole mea lea, olea, lea, balea, balea. Ana matua ma puni le ngutu I te tonu ale mauta whara tu lou sa boa. Ma ole mea le nai te tau na whai.
Yeah, tua avangele le se me o se masking tape le ma tua tape le yele ngutu o se tangata. Ele tau tala I se mea a mi o tonu ai wha tupu vevesi I to tonu o le palmene ma lunga foi o le social media. Tala sa aure tala le nā. Ma tau fiofi mai ai ma le. Wha namu leanga o le sa video lo ma na vai li tangata ola. Ai ala ufa alongo andei. Ile la unga le faife au. O le teitai fono le sunga le lifo mai o le kare sia o au le whakasa. Wa uma o ne fatu langa ile atua. Lana pole kalame ile lalo langi nei. E au fi ai matangata soifua. Pama ina uafisiri le falaseio. Ma le tangata faitu la fono yutaya. Ile li faola Yesu Kristo. Deli, o feo nei tu la fono e sili ona ta ua, ona ta ua. Ila ua fio. E mele tali ile li faola Yesu Kristo. Ole lofa ile atua. A umona e lofa I le tua, una e lofa la ia lea I au tua, o I maa lofa I tangata. Lua le nao a lofa. Fa mua mua le lofa I le tua, lona lua a lofa loi lo tua oi, mauso a tangata. Tolu loa, a lofa oi I ate oi. A ole mea wa tupu, wa tele ai fa fi tauli, ma fa alame lame le soifuanga nei, Fa le tangata, ina ua sui e le tangata le fa tūra nganga a le atua. Ana ua mai, tasi o le atua mo mua I le lofa lua o lo tua oi ma uso a tangata tolu. Fa tua o mai le fa solonga I hata o le fa tūra nganga le nā le atua. Ae ua sui e le tangata o le soifuanga nei na whaia le atua. Le fa tūra nganga le atua. Dal suinga. Wa faa mua mua le tangata o ia. Ona faa lona lua I leo le atua. Faa to aso so o tu aima se mafau fau. E alofa I tangata. A leo le na. Ua mua mua le tangata pito. Le tua oi. Ai faa muri muri le atua. Ne mea le na ua tupu I taimi uma. Fe mai le launga le faife au, le li fo mai le teitei fono le whakasa. Au kau kai se tau, a peana e whalongo. Mai tau fi mau, ma teu mau I a te oe. E teu ai lilo e pei, o le sao to mai tai. I le nofo I tu a inga, I a sadua fata, wa le tangaloa ma le sang portele. Teu! Teu mau, ia lilo, aia e te mana tua, ma tau fiofi, ma mau e fa, I fa I lo vai vai, I se teimi o lumanai, ona e mana tua lea, o tali o nei fa fita uri, ma mea uma, o lo vevesi ai, lea tunu u o tatu tangata, ma isi tangata, o lo ta oto I lea nganga pa I ho lea tua, amen. E oi, fa mai o le tali le nasa iai mai le amatanga. Le lalo langi pongi sa, le lalo langi nunumi, ma le nenefu, ma le ngao ngao sa. Le tō whapa ia le atua. I le ngao ngao le nā. Ma le ngau ngau sā, ma le pongi sā, ma le nenefu, ma le fenumi ai. O le nganga o le atua na fetalai ai. O le nganga fo I o le atua na wha ngā ioi umai le tari o mea nei. Le fonga tai le alititai, le pongi sā, ma le ao. E o mai la I le aso le nei. Maletai our foe in our modern era of a solution to every
problem that we face, challenges that we face, lies within the realms of God and the Spirit, the Holy Ghost of God. Ai matua tala pepelo matau mamao tātou anganga. Mai le lofo ele atua. Mafasiringia se tali o mnei mea oma. Deanga tātou te tau I masui. Tātou te fau fau ina ia whaleanga le stangata. E mafua e se au. Wa e nofo mafa mua mua oe. Wa e manatu mua mua ia te oe. Malau lava pule malau malo si anga ia uu yo lima. Wa ele alofa ai, ile fatula nganga le atua, fa mua mua le atua. Fa alu wa atua ila ele matangata lau tele. Ae mua mai oi la loo le meyo loo yai. Le tau faitangi ya ue malili bawa nifu. Esau, amen. Anga lava kankai maari ye tele amu. Ole mea ta wole na ia tiam. Ole mea ta wole na ole sa bali ana nei. Ale te ta I ole kalesia. Ia lu I ta wina ai I tato uma. Olo I ai lea ngā ngaman tua vai. Lea I ngā tua. Lea tua le tama, lea tua le alo, ma lea tua le ngā ngapa ia. Ole ngā ngā le na ole tua. Lo fa nga yo yai me uma e so e mama wai le tali so se lu tau so se fa fi tau e o lava ya te to wi e fa fa to te tala no ma fa so le tu spa ia ma o onga ale li fa o lo Yesu Kristo take me uma to te mai I lungo social media including YouTube app aya to te le fia Se bele lei, au autou le alo lofa I le atua, ai autou alo lofa I tangata. I autou alo lofa I autou tua. I awhau autou fasese ina fo I le fatula ngana le atua. Le ala le na, o le wala, yon tele fala vila vetulai mai, ua manatu le tangata I lana pule. Ua faa bua bua le tangata lana pule. Walona lofa I ate ia lava. Wala tu sui ai le fatu la ngana le tua. E fa mua mua le tua. Ia elo fatu le tua. Malou loto a toa, malou manatu a toa. Ona, ona elo fai la ia lele lo tua. Oi malou uso a tangata. Ale me le fai nei. E sa ili e talepe le tangata. E fa mua mua oi ai me uma. Le ala le na ea layo na o pese pea ma ufa yatu. Ole le maua ai o se fi le muu. Ona ua fatu langa sese le tangata le fatu langanga le atua na fata oto mai le amatanga. Nea la ua le toitu malo. Wa umata usanga sa ua ile malo si anga le panemia. Uma le fasa fulu malo tupu ta usanga. Tatu la ima yeye te ita ile atunu. Nea la le mea. Ele fa sifo ai maifo to ele ma fa fitai ilu mo le tua. To watu ia le ava noa isi o uso a tangata pa fai wele alofa ile tua. A wa fa tu ma wina pe alo wa lofa lava ma fa mua mua. Oe lava ia to oe. Lea la ua le fa mali I nailo loto. Ina ua le tau la ua le fa mua mua. Wa le toi tu malo. Mea tonu alde na samo. This was God's order. Ole tu la fono fa maele na ole tua. Ole a, ole a lofa. Ale loto fa mangalo. Ole a lofa itangata. Pea umana e lofa I le tua. Ona e fa to a, e fa pe wala vasia mea. Ta ke olai. A ua fa malieina le tua, ma fa malieina tangata.
ala tonu lava leo le ese senga ai me tau o tangata tai tai o ta peda e tai tai. Mai o te matuata le tonu tolu se lau pasene wa uma foi. Taimi sa lau lau sa ai fai vautula e pa wa uma foi. E le toi tu lai mai e tai tai se fai ngā malo. Mark my word. E o tau tali tonu le tala le nā. E le toi whālu mai na fo'i ma wha basi e sia le whainga malo o iai le teimile nei. Mo le isi pae inga until. Le isi whainga panota e le nua whetolu se furu. Ioi. O le tā ua le nā. Au tau sila sila fo'i e le mata utia o le mata lasi o le alofa o le li whaolo Jesu Kiriso. Ina ua ia si la fia. Wa lata mai le teimi e whaalata inai o ia. Ma fasi o tia o ia ma whaasata uroina. Na whai le paseka muri muri ma le tausa maanga. O le aso pentekoso. Ua wha no noa le au apostolo ma le auso. Neli ie. Ae alu nei e tu ua i mātou e peo ni mātou oti. O i mātou te tua i ai. Ae whai mai leli a walu i autou whearwhanu. O le a awina mai. Ia nganga pa ia e taitai tama i a te autou. Ina ia awa nei tuu mātua oti autou. Ma i autou tā pena. A wai eile tai autou te māli ni wai ma feoti wha maturo. Ai ole a saulea nganga pa ia. E ta i toa lua ina autou. A ua ou alu ese atu malilaru langdei. Autou se sila la iai. Olo ta oto ili a nganga ole tua le a nganga pa ia. Ole persona lea olo ngalue mga yoi. Masui ai a mio ngā tangata. Tau te fiu la e te talo, maole atu i lea tua, i laua nganga. E lua nganga nai o atu i a te oe. E te te ena lea nganga pa ia. A ua e fia fia e ta lia lea nganga o le ti apolo. Mea fo lana o lea lingau tau a mio wha ti apolo. Ioi. Me fwa nai a layo nou tō fōringa peo ni fōringa sti apolo. O mata o le eitu. Amen. Se fai makali amen, maisoli. Le tala māli e ma le tala moni le nā i a te outou. E te ata atua i lungo le ala tele. A o e a ngai. Folau ma le ata wasabea. Se e e tau nuu ma le manuia. Lo luma fale. A ea. Tase alipapa. Alo le sa fo, ma soifuwa ma alo fo ni nga lue. Pili bangele. Ani kai fia pingi e kia. Loretta, sio. Alo le soifuwa mundria. Patalo fatu ya Loretta. Dr. Tabita Panga Iali. It was a beautiful speech and sermon today. Yoi. Tuna singer. Ya. Patalufatul to my tie. Ya. Sheila Papali. My high doctor Savia Matung of your telela por Kalambe wa. Tolinga fo ye fear fa longo. Please awake fa ma vai. Yoi. Iletatu ngalwinga. May God bless you always. Mr. Lee Atawa Savia. Thank you, Sheila. Thank you for your kind, loving words. Patalo fatu ilo uso fapitoa o le fono fautua ma le fautua fapitoa fo ilo le fono a Samoa. Le baitele o le atunu, sunga sua, tolu manave, misiluki, sua, famuina. Mal fautua ya eni, ya fapia fo ilo lua a inga ali. Malo fo itali malo, fa longo. Sa ue le ba, ya, watau mai fanua le sa, o le fionga ya tabe veupo le telenga fo'i,
ya talo ole manao ya mare tu mai ta yalan wola fa talo fa tu malodi malanga mbia na lo fo ile fo lau le ne yaso i faiva matiu te masani ya fa pena fo isi fo fo tua ole fono fo fo tua a Samoa fa te ya tu i mele le yolo fa tino tato wanga i ilu mo le vaitele le o vala ulia ato ai Samoa pot poto mai e matu e matu tua se yo ola va ile tu planga tala va yo ola va le fana yo o mai le tato vaitele le e ato fo i mai la fa talanga i ile mo mo mo le loto mo le malingi lo i matsa lo i matsa le fifio ina ua faae ele tofi min star ole fionga ile tama silio na matua i tono le mauta avitai ile tofa o ale fionga le palemia e masefo le kabinet tua inga uinga ie vavala mayai matangia mayai taitai a lolofa yolato utangata Neu fai tonu I le palemene mar kabinet. Talo fai, you deserve it, my dear father and honorable member of cabinet and member of parliament, senior minister, honorable Teato Ala Peato. Talo fai solopito le na. O le toina wat na faaoti e leisi tangata tala pelo. Tau faavalea. Ai fai luma o le matilatila. O le mutingtingi o le lama le lalurangi atoa o faafofonga. Feta angisi tangata. Ua maua le tala mai le tamaititi tala pelo le na. Ua tu malo tea pe ato. Ia vai le ula. Ngale le fefe. Mea le nā ua matua mati le tilai. Nele ai o seisi e toi fātua tuaina se tama I titi tala pepelo, fai tala pepelo, fai tala fātupu, fai tala fāufau. Iwa tete I le langa ifo ilunga, I le apio fō ringa. O tangata o le ainga. Ta fe fe pe ana maua inisi o tangata o le ainga ma whanau ma whanau a whanau. O e na tupunga mai I sulu ngā titi o le whionga I atea to ala pe ato. Whale mea na le yuna whai ato e wha ai tete le mwere ngutu. E whi wala e to e sau e tau e tau mo mori ma tau la lango I oile I cha pipi ma. Ma tu la epa ma le lava inga. Nobody trust you because you are a liar. Another lie on top of another lie, and you never seem to stop. I do tilofoila yang. Wa avei oi mastangata ua matua silio na inosia. Nga masalo le yo se fafine fautua ina le lei oe molo wo langa. Wala yuna e fapena. Wala yuna e mawa le mena e ta ole ru kete kete. Ale upu faa rano tonga le na faa. Cook Island. Ole ru kete kete. Lale wingo.

0: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
1: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Ole Samoa Realty, wa fa'atotoa ina I Samoa ma Amerika Samoa, wa lata ili fa'asifunu tau sangala na au-aunanga. Lata uti fa'atawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi, e o'o ili iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosawani atuwa imo oe. A e fia talitonu, fafso ta'il telefoni, o'o ono walulima, lua fa walu fa lua. O'o ono walulima, lua fa walu fa lua. Fetanga yane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
3: Le shang dento, susu mai ile lata u falifou. Wotele ma matang ufie, il faya fuole siakia u oloa fa apele ni fufa pietasi. Moe wale stala mai o fou mai ile shang dento, ile na ule lima selau iwa iwa tala. Faya fua quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai fua tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental. Have you my law in the Lima Fitufa, Great South Road, Manukau? Telephone Lua Fitufitu on Ono Fafa, Lua Fitufitu on Ono Fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
4: Ofia Afisto to my fam Moli Samoa, I omit tell it about Sammy. Only AR Customs and Freight, Ole Ao Nanga La Foina fam Moli Valele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. Monizi fam talanga, mai yainga.
5: Excuse me, we clap. Fero stand to up. Anale, let us put you out and watch it. Device, that's pass an abule. Work from ages to things.
6: Yeah, toi fatalo fatu le fatu wo winda. O le vaenga buribuni o le tātou por kalambe le ngāga I fō whaiva mele I ātou o sa vea se yuri I le nei fō I awa uli o le aso lua whamaloa tu I ngā ruenga le lei o lo o whātino I a ma ua tūtaula I le nei aso lua I a ma ngā I atua I loa fō I maota malawa pui pui le atua I lunga o le whetalo loa I o le atunuu I le ala tele na I a maua le saunga le mu ma I atau nuu ma le manuia ato toa I maota malawa, I le fia finei, alusi o lo tapena mai le tina o le ainga ma I la tau e mahasani, I le whaatino ina o ngā sisenga, o le fia fi maso toi tasi wha malo atu I nā ngā luenga le leng. Whatalo fatu le tamā matua o le tātou ainga le fionga I a masoe, a te tāuli Iosefa, I a whapeafo I nai tua wha fine, I a le tamaitai o fuatino whapeafo I to my tai Evelini, let a more vising anno, my foleni, my loaning a lue, I've tied hang a delay, but let us sing a delay or let a to tama, but perform little mamma to a two ma walunga. Male for the tour, but I love her to the bar, a mua ave, a perform tina ya, a ona ya, male fanao, male aing ali, sua ilua, male for the tour, itua to e weary, I've tied ilet talo mai, I've tied for it up what e favor. A o whewha I fo I mga ruenga I nenei fo I a wauli o leha so lua. Whatalo wha pitoa, o fo lo wha tu fo I tina o le tātu wainga, le tina pele I a tapu I tea. Ia male tamamtua I a tui a li I sofa, ia male whanau I nā I takapuna, I North Shore, ia male toa te leo outou. O nai o tātou tina ma tamama tatua o lo wha longa longa mai pea. Ia matali e fo ili tātou whaasoa e maasani ai. Ia le tina ia Lucy Brown. Ia le nā whātalo whātu, tō tīli lava utou, paanga tō tino maasani. I soa se teimi o le tātou whaasoa. Le tamba ia le au I nā le pitanu o Mount Ruskell. Whātalo whātu le tātou polklame ba lole on sai fo I ngā luenga o lo o. Tenga yai, ya ele ngatai lea. Onai tama umai e whātau tolia, ile mauta ngase, ngase manai tina. Pea fo ile tupulanga te lavau, whātalofa whapitoa lava, au te wawai atu e tō tele tele. Ia alo matama fada wa Samoa e whinga aluenga. Ile matanga aluenga le soifua malolo ida. Fale mai ese ese o li mtama ita I pasi fo ile atausi soifua o fo ile totele o tato fo mai o li mtama ita I. Alo fafingo fie ai lenga ngana e fiso ta I ai. I mafatianga pe a o atu I fale mai ese ese. Fale mai I mero mboa. Ya yo to who fan ba I yo kilani le fan ba I no sure fan ba I Waitakere but I for I manukau a maloa tu le vasenga alim to ba ta yo nga lu ya va pe fo I lo fi so le leo li malu le balo to tele le fo tu te fa fonga le ba yas for le uma lo mo wala le fa poponga ma le afionga le li satini ole tato malo onusila Eli malu le malo ya Sergeant Tumalubao Siki Asiu te obetovui. Wa wole na hapa nwa oe ma le tulafono e fapa natuwa I hati oe le ta watele. O le tulafono e pui pui ai tangata uma. Ya, ona fatalo fale ya fapa. Ia fipure ai malo le saifu mnduia. Ya fapea fo ito filau sulu I fale ese fia me sipaya. Fa vale tu iloma. Malo le soifu mduia, hafta ile mafuta mai. Ya, pa wale bea. Tango fie tufal tato por kalabe. Senaura tu ya tua, talafulava. Miti soli, talafulava watching you severe from Palmdale, California. Ya le teile me ya vito malo lava, hafta ile mafuta mai. Oveo foile dei lau lau. Male ava noa e momori etuwa ile fa malo, male fa hafta ile so. Ina ua a ele tofa ele fiong le li parmia malana kapeneta le ua tofia I nei ya le fionga ya fa moe tau loa a shulenda ya ea vea masu etu sisili ale malo Samoa ma wasui tulanga nei oia ele atali I fa le tula fono ole sunga ya tule epa yoi Le fionga ya fumono, Camilo. Wea, ole to oluole na olona afafine. Lea sa suetusi. Ole suetusi sili le na otupe uma lea tunu. A ole pule o tupe uma lea tunu. Uma lmetanga luenga otupe. Saia ifu ilisi atali yotulepa. Ta fefeye pe ana fape le pa u le fainga malo. Atulepa. Eo oma ya ili taimine nei. O faa ua upea to finga nei. Ma faa au popo atu yei awa ole bealea lea inda pisa. Kaya mai ole faa finga alwenga ila uli malana finga malo. O tangata lato te ainga. Tangata lato te sotai. Ma tangata lato te wo. Alweale na ea leiona o solo fefe e ma faya tula utala. Na faifo ye oe ia tula epa ilo lau vai taimi. I raise it before you know to tell that way because you had too much power. Now for your children, if I will not tell you, my children, to The greatest conflict of interest. If it na ilangona mama fufunga maneva ayo tangata iya mea na fai. Pale mia oe. Su etu sisili lo watali ifale tulafono. Ai pule tupe uma ale atunu u lesio walo. A'o tofinga sili iyo na maululunga. O tangata e pule I tupe ala etulu. So how was that relationship like? Talanoa ala ta malo e pule ala etulu. Teita I ala etulu. Talanoa atu le tangata e suwe atusi. O le sene na faalu I, ma le tala na faalu I. O tupe uma matanga aluenga, pisi nisi, company tuma oti. I found so so my yelona, let's you not tell you to pele to do. So you see, biggest, greatest conflict of interest in your time. Dela, wa ele to fa, malifautuanga le kapeneta eta wala antu le pisasi. Komisi o tangata finga alwenga uma le malo, male lato fa tuutuanga, malifautuanga. Wa tu inatu ai mafai inatu otofinga nei. Fafa vai. Ma watofia yai mafatau toi dai le tofa ya fa moetau loa shulena. E avea masu etu sili ma va aia fo ile ofisa o tupe ale malo. Ya sanga yane ayo le tai la ufionga le liminstan. Oia lea, honorable, tea to ala peato, ole aia vaia, le ofisa ole komsina o sulufa inga. Lea fato ato tofi ne iaile tamasa atuala le fionga ya honorable judge, retired judge, justice, Voi Clarence Nelson. Congratulations on your calling. Papena fo ile fionga le bin star ya honorable tea, peato to ala, ya fa pe fo ile fionga le sua tu sili ale malo, lea na fa tau to ida ile so. Sanga yane ayo le tai ma ayo le langi ma ayo le vau, ya utu pupu ina fo I, ya fulu o le senga ula, ya utu mai le langi. Ma ia whātono fo lau le nganga o le atua I loutou wala a wina. Le so mamalu mamalae tau ave o a mamalu ai te fau le malae o le whautu ngā tangi. Le malae o le tanga tia ma le tanga manu e whaalala ai maia ia mamango le leia wale tau whā ma le manu ia lau tele o le atunu. Aya, na lolongo ai le fua ma le pa'o, ina ua mamalu si ulepa matonga mau, le ainga sa tunu mafono, le faa le faa le faa ulu ngā tangifa, le mamalu le faa le tonu ma lo utou wala taua, taulaundiu ma le itangata, matapa au tausio le itu malo. Ua whaea le nuu, ua whaea le itu malo, ena ua whaatau tōina le sui filifilia mai o sa whatalo na lua. Ne fionga le tama le fale I atu ya, fuatongi pai pai le toa. Congratulations, my brother. O le tapu I atu, I nei I alo fale tua ma le tausiali I le fionga ya mayawa, bise kota, I le tausinga, o le tamato I ina o le ekalesia. A le ute whaalongo atu nei, o le aso whareile aso nei ato, I a I le iwa se fulu tausanga, le matua o le soifua tautua au auna I le ekalesia, a le sunga le toia ina, whaau au peo na ngalue, I a whaamalua peteru. Reverend Elder whaamalua peteru, Whaamanui antu le atua. I le tāpenanga le kalesia ma le āinga o Paolo Mangafa. E osi le taunanga e whaamanatu ai le iwa se fulu tausanga o lau soifua tautua I le ngā luenga le atua. Ea, se o tausinsila la I taunanga osi. Wanofo mai I Samoa le fionga le lifaipule. Ko le aise tausia li, I le aisana komiti na whaia. Ai fi nau pea I le tauvanga, ma le whalanga maia, o upu whai o malo, ma le sai linga o se tofi o le tu malo sa fatalua. A lea o sisi le fuku o le manu malo. Wa tau le ai o la pega, wa sui tau I le tini, mo tau lau o le wha moe moe. Ele I ulu ulu fale, ele I tū la lata fale, e pei o le upu e fai, I le sao to mai tai a le taba le fale, I vai moso. Fale ata ma le ngafo ma le I tū lua, a wāsa tunu mafono. Ai o mori tai, wha labe labe yei le cha pipi, tau anau le cha pipi, le le ua e oe ave le whabisinonga, ua whato sina, ua tufa le tupe o le se furu miliona a safata. Ua ila ala e tufa iei. Tufa I tangata u malaba ya ufi aima ila tau sa lango lango ya tole foa, whapea foa ima le ua. Faima le mauti noa. Ai le ai se fau faunga po se collaboration and conspiracy. Au au fatasi ai mafutanga nei o le tafa tolu. Tu yama lana baenga au lango lango. Fape na fo le komiti o le MCL. Ta faulu I le tofa ya fui mausi manu. Sa le ai fo se collaboration, ma se fau fonga, e a fi ai le ofisa o le komsino fai ngā panota malona au vaa. Awa ana fa pe popoto tangata nei, ma la tau mana malama le lei. E fai se awala e tau fia le tu mawai, mo se aso se tasi, le tu fanga o le se furu miliona le nei. Se manu lato te whaia se application pa o se tarusanga whale tu la whono interim injunction e ta au fia I le tufaina o le tupe mo le lus fumal whae tu la. But what difference does it make? Whatever wa tole vai aso o le lua vai aso o tufa le tupe. La le mea leio na ai ava lea fua le si Vaenga, I mea le tu malo. Au atal tonu ao o le tangi lea. E lata mai lea au le mea e lele iai maato le famsinonga. They know this is nonsense, these guys behind this petition. It's bullcrap. No grounds to file a petition against Tuya. It's wasting the judges and the court's time. It is wasting the government's resources. Fa'alu taimi, fa'alu tupe. Mai mau le taimi ono fau faunga leanga. Esi sila nai. Wautou sila sila sa fata ma utou iala oe avele tangi ile mamalu lea te tau na mana omia ile asole nei. Sa utou sila sila iai wa mamalu tonga mauma si ulepa. Wa mamalu tau ave maota ma tau ave. Ito tonu ole sao ni ngā ana le la. Toai ngā mamalu ia e mana o e opo mai. Ma ia li po iai le mamalu ole itu malo. Sisila ili melea. Nea. Le mamalu le mana umia. Wapati lima. Le itu malo ai maise. Ona tu langa mau lulunga fa mau puepue. Fa lupe. Ea. Se mele leila. Nau toe u toe oe. E lango lango tu la epa. Malana fa la bilave. And another stupid, ridiculous intervening and intervention. Na umala ia nofo, nofo le awali ia. Ai sila sila mai o fita wai le itu malo. To e fao le lato utofi. Ale mamalu lea mena umia. O ie te tau, o na taofi e ile pule le fam sinonga. Fa tali tali, se I fai le tala, masoa le pule. Ali ima fai pule o le itu malo, sa fata le lua. Ia maua le tasi. awane I ata tu le epa male HIPP le lato fa'na velave ma tau wā mō o tōtou te o talepe pa ia mama malu o le tofi si ulepa ma tonga mau ma sa fata o le ainga le anga se me mata ngāhi le mata mata atu o le atunu le lalolangi atoa o loutou lava I tū mālo ae mafua mai tangata ia o le teimile nei e whamai ai le pule nga malu ali mwhai pule o le tū mālo sa fata lua mal tasi fase e si o tō tō e whanawe labe o le mele o pule ai le pule nga malu ali ima whai pule ele ai se malu si anga o le wha msinonga e mafua mai o lou tou tau whaoso ma lou fau fau leanga e faa leanga le tofi o le mātou I tū mālo o le anganga moni le nā o lea laio na mamori atu le toa whāma le sābali I a ulu fale ma nofo fale ya sātou ya maa I le pūlega mamalu I le e faa tonuina ai ala na ufoi atu nanga e tele sotanga sa mōna ngalo nale Le atali o so alo le tau tala atu. Na usu maua na manua asa na alala. E na, sa moa e feiloa I I ua ngafa, feiloa I I ulu ua ngafa. E na, ta ua tele. Ta ua tele le liu liu o le tofama le fautanga. Ta tia ese mea ale HIPP. O leo ma malu lo tau tofi sa fata. Tu lo o tau tau langi. O maila ia lea. E tu tu fatasi ma tatou ngalu lue fatasi. Ma li lifa le tatou lango lango le fainga ma lo o tula ima nei. E leo toi ma mau. Ai mou afo se tofi min stao lo tau faipule. Te leo fatonua le tofa e le ma lo ma le fionga le palmia. Ai. Le ai seisi fai pule silio na anga vaa, na tū lai masavali ese mai oile cha pipi. Wale la vaa. Ai fafetai. Se manu e o mai le so na lo nofo nofo ai la vai o. Wa fatali lo tongi tuyal, tuyal. Le ai mase mea hao ngā. E mauai. Dali talatala noa, I me faaleanga ile malo. Ma mea e oso faale ile malo. Se manu e ma I maulo wanga vaa malo wakwa o ina. Ma au ta leni. E te nofo nofo ai lava. Ma o ono I petesa. Ma le ma tala atu lo fufonga I seisi me e fai e veso soani e I tonu al malo. To soani e ili palmia. Ma lana ka peneta. O lana atinae. Ea, ese se, amen. Ya le na tarifa limai. Tu fonta to por kala. Yo. Ina ya. Mal malama lele. A fai o fa foga mai sa fata. I lunga o le FM 106.1. O le mea lea o te tau o nou tau tala noa iai. Yo. O le ale mea. Whaonga le whautuanga ma le tuwa lalo leo a matu ale a tau sa vea tangata umo lau whaitofa ale I tū malo. Tātou manu manu ia le tātou tofi. Tātou ae ae ia lea manu e tasi ua ulu. Tātou le liu e titina le ua o ti Apollo. Kiki le ngō o ti Apollo ma tuli fafo le ti Apollo. Tula ulu fafonga le tinu. Upu sa sao upu na. Yo. Wale la ba vatangat. Yo. Katalo fatu. Ya moose the man. Talo for love of my Lord Savior woman. We are Mussolini. Ya. Awa oe foe ole si so alo. Mai oe fale tanga loa. Mai fale sa food. Waya fa lungo mai la ili matauti. Ole nga fo so alo. Ole si apolo au tele awa. The fio o le salo maasina. ma malua I le ainga sa pesta fa pefo I le fa le fa o sa munga ma sa o I fa ya ma lo fo I tau lo longo le mus the man ma lana fa so mai I le atu asia I melesia a lo le tau longo longo ya and keep up the good work e ta avua tele le fa manatu a fa yo te tau ave se mata upu e ta avua I lau fa fonga maisi o tato uso fa se le lau le malu fa ito anga kota malona fa leo le fionga ya fonti le turisi Saboa mai Brisbane moves the man Mussolini mai Asia mai le atu from Malaysia Apenafo I ya le uso ya manatu le lei a maua lo te ma manatu le lei le asto na ina se ima mai atu nei se umala fai se tala mali ya malovo li manatu le lei faftai bole teimi sa tato feilua ya ima lalango le fa moe moe o le fionga ya te vanga po le fionga foi le toto ali I ya tofilau Esther tofilau lona fa moe moe wa tato wo ai si I lona fala I le fale tui ma si I lona vaa I ngātai le ngātai fale ta pena masauni e folau wale fai ngā panota ma le fala ngā maya ni usila I le asofitu o le masino novema lua fe lua sifulmo le ono a o le autu o le faa malusi au tato wo tato te le stala ma fatino le tato palota o lalo le faa malu o le fionga Yava Vasa Mania. Sir Winston Peters, or the New Zealand First. Manurewa, o etapena. Eleonga, le pisa pisa o, mao, mafe e, aileo, e faile le stala, mafape nafo ilea, ona nga I e faile o palot. Moilato lavada ia, olo o yai tonu, ole tu malo, manurewa. Fai lau le stala, fai lau palota, lua au palota ina. O le candidate, yafa pena foi, male sui tau va, po ole pati fa au fai. Candidate vote, as well as the political party vote. Ta ua le na. Ya, talo fatu foi na isi o tato uso. Le sunga ya tule epa faftai lio sua mai I Amerika ma le nato fo I tau mfanga ta avua tele tato tu fatasi tato te pepese fatasi ile pese etasi ile foi upu etasi ma le itu lau etasi ma ia tato totoa o tato loto tato te tapenai e la lango ma momoli, ma fa lau tele, ma fa manino, ma fa marmalama, le to fa mal savali al malo. Titina uo tangata ia, e a mio fati apolo. Upu sa upuna. Fa fena tina. Tato titineia le au maya, o mata upu, e fa maoni, ma a mio tonu, ma le taunu unga, Ole sa bali ole malo lo tau mfai e momori atu. Ne? Yoi. Ia, fapena fui ona fa malo atu. Le tautua. Le fionga ya leota. Morona. Ia ma le tua fide fui le. Sunga ya tupai. Moa fanua. Mashera. Levi Samt. Atalo fatu ilo fionga ta fia mali. Ya yeah, mu yo e wa lu e ta il wala ta polo Donald Trump ya yeah, after le tu o to ta li mai le fanga malanga ile tu nu nei man wi ya me uma ya yeah, fa malo fo ile manatu mai ile sa moria le oso mo le fa mo mori galo fa after tele patalo fa tu ya lo fa fu mono Nga ngai fo faiwa e mai ai le mai asulea. Asto nai nei, o le tātou tānoa ava muli muli le nā e sua ai le tātou laulau. Momoli ai, ia le ava mua I le atua. Ia, le nā peio upu o le pese o le puniala maa. Femaia, au maia le lofa e fai mafusi o fea ngainga na osi. Ia lofa le nā, e mau popo ai. Ma toi wha manatu ai I a te oe le wha tūla nganga. O le mauta o le li imalana tūla fono wha vai o le lofa. A lofa I le tua, o na e lofa la ia le I tangata ie. O loutua oi mo uso a tangata, ai wha mulimulin oe a lofa I a te oe. Amen. Ia le nā vai wha kuele, amen. Ma ia lofa I. For mai, tamari mautu ia le mali ola na liso. Ia matāua I na uta mao la whaele fui maono ola na ankur. Tā fin mai, alu I le mātu uta mao. Tā mau pai pai, tā lo whae. Congratulations, my brother. Ia, tali tali manu. Fai for my langi. Patalo fatu lo uso ya mau. Mau totasi I Samoa aswao. Alo manuia le ta uso ya aswao Felice Mikaele. Olua neva yaso talu na vili mai. Ta maile ataua fa mulmole. Da kwa fango ngokele ila wali iye. Ka ngofi kuwa upese ilunga le iye. Patu, oilea. Maise aswao Felice Mikaele, vakuoi talo fai lo uso. Ia, e saore lei asuao Felice Mikaele. Tangoa oe I e tuu au pese, pea fai e ni au pese, tuu lunga le I ai. E le eise mea la e lotea I fua pese a isi tangata. Ioi, a wafo ele o mawa ini a mato utupe. Aua, e te mana o fua, ma e tango fua, I le mea le e lua tua oi. Ka ngoa I si au, si au mea ranga, a e le whapea o la e nofo nofo lava. Wa, o le mea na e ta o le, nga oi ba le, whao mea. O lo le wha noi, Tu o fua lava pese, a isi tangata, I lunga o lau tiano, Masu e yo tupe. Ia nena. To tele na isi o tato usolo fatino fo yala to proclame. Ai ia sango le muli mus. Alo fatu mo oe male ainga. Ia mese fo nga alwenga lo fatino ile na tunu. Wa I lau taxi kongi ange se manki wa merna I na e fewa isolo e meo meo manki lungo la wan. E meu manki I fōi lele wā mi oma fōi ringa wha ki a polo. Wā, o me lokau ai leo ka lau taxi. Ia, ne nā, nā. O le wato e se fulma le lua minute o na tā lea o le I tū lā. E ono, se le babe ono, tātou teimi. Ai, Au te le ilola wa o le aso ane na fi, na fai atu waila o fola sanga, talitonu mai o tau. O le aso I le usuia o le fono, I te fau. O le alo te aile mata upu, o le teu teu wina o tu la fono tau faofi. Mo le fawai o le fale tupe o ati na, le fale tupe tu totonu o Samoa. Some amendments. Of the Central Bank of Samoa. Ele umilano matamatai. Aina ufalongo atu. O lauma ile lisi o ngā luenga o le aso. Ia. Le mata upu lea. Sa yo vava ai ma sue sue ma analyze le lei. Ile poa na nei. Ia ona tatu. Talano aile ma fai yeise manatu. Ile aso atai au. Ia, o le sinu nā mea tāwutele. Katie Samboa, Lua Lima, Whamalu, Yeah. Ole tele ingo tangata le wo mai le vai timile ne yo mai ampi mai e ma. Fai nu mera fule tu pe wa vai se number plate ol tavale le ferwa ye. Yeah, vatalo fatu lo fa fu mono, yeah, va per fo I ya Katie Samboa. Yeah. Ona o mai leo la tala ile ile mata upule ole to finga fa le fa vaile wa tu une ia ia le tato su tu silile o tele masan ile ile ile to fa fa moita lo ma tu le ia o ainga Mas ela faz isso para a fofa e lá em Zapestão. O tatuano foi uma abelha o fato de uma tuça para o telemassania e lê a fofa de Mali e o Tofia, o Lono Winga, o Iai foi o fato de uma. Mas ele tatu para a Lembia, o fato de uma na Umaima e le Pisa Si, le Comissie Bahia. Tanga ta whainga rwenga uma le malo. Ya, tali eina fo'i ele kapeneta ma le fionga le pārimia whātino ai lōlea. Talo whātu le uso ya Lucky Faleiva, a lōle sei fumruia, o le sunga ya Billy Mapu le sua, a tai le mafuta mai. Ya, ona, ole aso le rei. Ole a le mawhai o na toi whaangaloina I loto ole a inga. Ma I la tau fwoi ole nu o o suri ma whioi ole fionga I a Honourable Tea Peato. A wafo I wa tofo lava I le tofi min star I tau sanga ma ale ale ole saifua. Wata wia ai, landa tautua matabela, ma le umi o nei tausanga, sa whaia I le atunuku. Iaro whagia I le atua. Ele teimi ale na whaitau ai ia, ia le tautonga. Na malingi o loi mata ona o lo walofa le tau ina, ma le whaitau ina. Ma e tate te talo fo'i, Ina ia umi lona soifua. Ia uma le paia inga le nei. O tū maupea lona malosi. Ina ia mawai lona fiefia marana ori ori. Ua ia whaia se tautua. Mōle atunu umo se teimi umi. Iona tausanga ma ale ale. Alofa mai le atua pule pule te tele. Vae lua tutusa so tātou manuia. O tātou tau mai fōi le si ui. O le tātou ngā ruenga, ngā le ngā I fōwhaiwa I le sō. Anga le leifo I le tua I tūtō le o tau whamae o le fiafidei. Saunga le mui lungo le ala, lungo le vasa, iapo le bate tea fōi. Ia ai, tātou whinua I le asua te au. Whamangalo fōi se leo le au auna pe a whai ua pā o papa. Ma le tau tupu. Matau te mali I lau whalongo. Ia mali, malu ave I fale. E ele tala le toi na fo lele le faiso. Ia, ngal tala masa ni le atunu e potol tau tai. Ai se lana, lana, lana I le atu yam. Afe mali kala le siko inga. Ia fa malu lu watu le angai potol tau tai. Ai keke e loo mo le ama I leo. A talo fatu, isi o ta mamatua le faife au malo lo manu malo. Le sunga ya tanielu mamea ma le faltua, le no falo ma le aingali, ya me se foi le kale sio lo lalango yai. Ya ma fa malos yai. Ya fa pe foi le sunga le to ina. Le sunga ma fala. Ma le faltua, ma fala lima doctor ma fala lima ye male fil tuo male no falo male kalesia yo tara le ya to surveil the date mo oi le tama mo le tina mo tuo le o finga le nga to fi le tuo le malo si le no u ya mo se fo ile a volume o tina mo to mai ta a mo to mai ta a volume fo yo tane ya ai le ma fo ina ngalo o ta tu ai nga o lo mai mo mai sa mo mo so se ta fo le la lo langi wi te le la vole nei ya fi fi le ya to sevea fam di antu ya te oi a le su e mo de ta tu pes er pes se sevea ah wa ya lo ar kan ka pe no fo ya tu a lu tanga te e a vea na pes e lunga le se me ki kan o e fu e lo ke pes er is kan ka a ya ya ya le le a la le wo mo wa ah Isa mwile se pese palangi el kamo. Ya le na. Pese el tama. Ole a inga le tai. Famanu ya tuai. A o tatu tile I. A mai a tile la le vayanga le. E tabu a ide fa silsilanga le. O te manatu. E te tabu na fa o antu. E mai se le fa funga mai. A o tatu. A inga. E mai se fo I. I a. Ne fa moi moi ile tu ore ma lo le sunga le a tawa sa meli ni na ia longo longo pu yo li ia ia le tato atunu a wa ia le fa moi moi ia ole langi ma le pe au fa mo mai ole tato ole tato uso le sunga le a taua I le vai a su fau ai on sai mai pea ya le a so luo le vai a su fau pa u ya I le a so luo sfulu ma le lima I tu lai fitu I le ile fiafi ole atatu filo ye ai mana yelo wala mai ile telefonia le atu sever ye mato fa mautu o tuai ia le fa mo mo male tuatus ai ile pa ia ma volungo le tatu ai nga sali atu wa tangwai ile malai ile tongo Ole a to o tau mua ia le tua I le soifua. Whenu mia I o le tai piru piru o le ainga I le tai. Ona ole taale ua la lafo I le utu a lunga. Pa ia mawalunga o le nofo a swafo au le I atau o le tawa. Tango ai I le itu pai pai I le tongo I le puyai. A mai se fo I o suri ma feoi I o le tatu ainga. Ua bala watu male nganga whaalualo. Ole a whai o le tātou whilo inga, ma le sao o le tātou a inga, le sunga I le atau o le tau wā maria, I le aso lua o le vai aso fau, I le tā o le itu la fitu I le a fiafi, ona o le wala au o le tua I le sunga I le atau o sa meli. A mole mole, ole wha mui moe o le a teite I atu I ailo tō suifua, I le nā aso taupo ina. Ole a momori atu le a suatai au le tatu tuatusi, ae wala au mai, so o suri I o le tatu ainga. Sale I atawa I le tongo I le puyai I le whane manono. Wala au mai le I atawa sabea I le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O le fasi silanga le nalo sainia, le sa o le tatu ainga, le sunga le, le atawa. Le tawa malia. Ia, ona whau o tuai lea, I le pesele I atawa, watuta le sā, o le tama, o le whale manono, o le a tātou whiloa I le asoa te ao. O le whatele mo oe, soifua ma ia manuia.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popo fo ele nei o telefone Samoa. Awina sa mai mo oe ele au leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fata alofo ilo tātou wa tino o wa tātou whelo ai fo ele nei aso fau I ausi mai ala u fa fofonga. O le faonga ina le fau fautua si nia le pale mio se tavale a le pulenga o fela ua inga ilunga o le lau ele ele. Le Land Transport Authority e pe ona tau aveaide numela o se private number plate e pe o numela o taavale le tino ulau tele. Ai ua leo se numela wa iaima mata itusi o le LTA o se suinga na faya I se faa tanunga mai le pale mia o loo tau aveina le tofi min stao ngā luenga te tele le malo wa au fi aima le pulenga o fela ua inga I lunga o le lau ele ele. Wa faa iloa lea tūlanga e lea pulenga e faa manino ai se lipoti mai le nusi pepore Samoa Observer, na faa ilo ai lea suinga ina ua mōri mawina, o lea ta vale o se piki apu na faa o ngā e lea sa avema min star, o lea au au nanga le malo, masata u aveide nu mela po le number plate le pulenga o fela ua inga, I lunga o le lau ele ele. O faa lia le LTA, o lo I le pā le mia le faitaria e faya I lea suinga, I lona tu langa o ia o le min star o lo va aia le pulenga, ma o lea fo I faitaria, e awa no ai le pā le mia na te faya se suinga, pe a iei ni tu langa e mana o mia I le pui puinga ma le saonga le mu, o lana fau fau tua sinia. Sa faa iloa ni nusi pepa ila na li poti e pe o na mafu a ili faa mtalanga fala wa itele mai lea pulenga le malo. O le fau fau tua sinia o le tofale ya apulu lans polu. E pe o na sila fia ni tanga aluenga o tupe le malo. O lo o yei leva ia o taava le umba le malo lea o lo o faa malo siya fo I lea mtanga aluenga. Ta iala mo le faa o ngaina o ia a seta ta ua lea tenu. O le vai ai lungo viso ta inga te le vavavele api o fōringa. O ata o le taitai o le itua ngai ma leo leo lo o faya se ngai o inga o lo o lokai a ao. O le sunga I atu ila epa lupesori aisa I lele marie le ngaoi I handcuffs. Wa au mai aise la pata inga malosi mai mta ngā ruenga o leo leo. Fale pui pui ma le toi fua ta ina ya I latou. O faa o ngai na fainga faa teknolosi le AI. E fausi ai tu a inga o ata faa pea I le moni ma ua faa se se ai le to tele. O lea atana faa sara lau, o loo tau ave aile faa ilo ilo po le loko o le mitanga aluenga o leo leo. Peitai o se ngai o inga tau faa se. Wa faa utu aina airo tātu o tanu ulau tele, ai maise le toko tele o loo se ewi ia so umale upenga ta faa ilangi le Facebook, I ina ia matua asa ili ili le leie I tu a inga o faa sara launga. O na ua tele manu anua I tu lau pepelo po fake pages, o loo alu ai faa sara launga faa pea. O sua sua ina nei e mtanga aruenga le faa sara launga pepelo ma faa mtalanga se se o loo iai. O ni faa mtalanga ua faa le ngai le tamali ianga o se tangata, ma ua le maua ai ma se nofu le leio tangata, ilunga o upenga te faa ilangi. O se tūlanga maua la lotele ua faa mawina le tūlanga maua o le ia o le tuna, po le ingole o loo si le fiai o tātu tangata, ia o le atu o asi asi ma le apakoa. O faa iloa I foinu mela la tamaya le vaenga o loo pulea, fai ngā faiwa I te tonu o le Pasifika. O le tausanga I lua whenua tolu sa maua lunga le nu mela o ia nei, sa maua e vaa whangotei o ngā sami o le tātu o tano. Peitai o le teiminei o matua faa I titia I le iwa sfutasi pasene. O le mafuanga fo I leo le I titi o le au fainga o le tuna e faa tau atu e sa moa, I maketi I fafu o le teiminei. O selu I tau lea ua whenga I nei maro tātu wa tunu ua I titi lona o ngā sami sa loto, o loo whangota I nai lea ia, pei tai o le tāua fo I leo se ngā ruenga leo leo le Pasifika, na a wai talu I nei se Porcalame ua whae ngoina, o le Operation Island Chiefs, na su e su e ai o ngā sami umo le Pasifika iau fi ai ma Samoa, ma pu e I nai ni vaa whangota se wha, na maua o whangongota wha sori tū la fono, I o ngā sami o le Pasifika. E au noa mani lei sene whatanga. O lea sue suenga na a waisue o tinu e pe Australia, Federated States of Micronesia, Fiti, Kiripati, le atu maale sala, na o Europa o Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Solomon,

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua to e tuli tua fulu whai ao le loloto. O le upu nei e whape maua mai I ua uanga tautai tua au I pō masina. E iai a awa aia le pā a le tautai, ua whataa I le moana o na taa milo milo I ale I tafatafa o le pā a le aia. Muli muli ane ua aie le isi ia, ona toe tauturi ai lea o le fulu, a ua le maua e lei alea. O upu e masani ona whao ngā, e tau wha amatala ai le mea nta ua o le wha tamala. Po le wha tala le, ae mea ane ua toe manao iai. Na tilo tilo iai manau nau ma manao iai. Ae muli muli ane, ae pe I e musu e faise upu. E pa I sa taa milo milo a fo ilele, ai te ilo ua maua ileisi. O na te ilo lea ua toi manao iai. A, lea o ngāli o na toi tuli tua fuluina se mea e pei o le fitalenga ile ngantai fale. Na e va aia iai, sa tau wā o na e faa o ngāina loa. Manuia le ne yasu.

Municipal Talanga Talano Lau Pong of Pier Mata Officer, Ida Oiva Luon Lord Slima Vitoru Numera, Oiva Luon Lord Slima Vitoru Numera, Betanga Yanan is sharp radio Samoan dot golden and seed, Payesa Oka, Mo Wallily, Aneo Oku, near Pango Park, one of Quavala Mai. Team no excuse, Samba, who are sound lumber man who knew. Wanti lelo ma lili pe ai no foi lo fani. E lelo wang ai mai ya sang fo o ma lama fa yel ta pa marstino no excuse mawai le pa afu mawai la ta anta ia male ma ma chiro e mo. Pe a kul ke fsi an. Ea o asang fua is Tamaki Hall Community Hall lua fa pa is Tamaki Road I o Tara. E le apoleono fa pe le a Sophie Ile te Poke Hall o Tara ile Apoleono. Le aise tongi o neifa manastina pio mai, tala mai au, ia tato mafuta. Mautanga sa apnoa I au kinan nei. O te mua iofo lopan pa tala pahatu, ile pa ia maulunga, malamamalu tau wee, Ile tato nu, le su, le sunga, le patama, tato maptanga, sunga le toina, ya yo sepatu, patea, marpertua, tamali impaila unga, sao, matamaitai, walo mafanau, ai trainane, nio tato polo, maningafa tato te maluai. Malorso I formulia, malelangi matafi, paptai le lofa tutu lo, le atua. Ilo to so I form some manto wola wala fight fear fear mai ilono no ile ne tai au fo ta lofa lava ai le ama tele ma le fa no alo e fa si si la tuai le pa ia o le tato ma tanga sa pna wa ia ki na nei o le fa to nuina le aso lo so lui va o kuso ile no foanga e pei o na silapia PIPC o neanga a por se polo ile tai au Tāna sangāt fōi maleanganga maulalo. Mana umia no tātou awai uma, o na ua maise unga fōi tātou te leo māputa. Ia malo iaini mta upu e mana umia aiso o tōku pitangalo. Ia malo le awai mai, o le ale avea lea maala e toi tōru pō ina ai pā moe moe. Pā mole mole, pā manato atu fōi. Laula fonga masina taitai a waso o tōku fonga tau mapa I le aso. Tatalo pe ile atua e taita I munui atu iai, lo toso I pua mso mato wola. Tato feilo iai lo nā lofa ma lo nā ngalelei, ea ma lo pālo alo lama sainia le nei pāsi silanga, nea pionga le taita I pono, sui taita I pono, ea ma le lau lau a pono le tato ma putanga, ea e leipo ilo tala noa mai, pia fai e pia siri pia atili le oru olua lima lua tasi, balu iba tolu banu, Oruanua, Limanua, Tasi Vanu, Iva Torvanu, Malanganga, Faloano. Toto Yer Piso Mona Lau, Manto de Le Falo in the Afaloa, Yopa Ia, Falanu, Tas, Amoa, Elea Sebame, Posepoto, Nat Pau Popo, Peto Esis, Yota, O Paia Lama, Malabawe, O in the Fava Mau, Alasu, Itonuia, the Manto Renew, Viliton Lepia, Maina, Leongor, Fa Moe Moe. Ole nei fasi silanga tāua, I le awa ma le pāloalo e tatalo atuai, mbarbaru si a'a ole nā au, I suli peoi ole suapa o se manu, ole tūtasi I lona po yana, e whanga le misa I sāpulu sa le longa, ua iai se langona,
wa nei se manu ana se manu sane noa ole to eta ngata matua o si o tātou ainga tā sangaina lo tō mamanu tātou te pei loa I sane longa I le lawa ni neba se manu au noa ila se surono se te maru o ono se I o tātou so ala upule mpasoa ni o tō pinangalo le mta upo ngonga watu lai mai tono si o tātou ainga e winga le nofo sa patino le swapa se manu I le masina o yulai lu o ono Tari tonu e sori tu la pono, lona pāti no nai, lona pāti no ina. O le tusa ma le unga o tu sia o le tu la pono, ma le pāmisindonga malu o Samoa. Tari tonu o le ataitai atu iai e le atua, lo to soi pua I le aso, tato pēlo a iai. Paia le nei pā sinisinanga, ia ma le pāro alo tele, sainia se umanu ana, se umanu sa le lua masuli o a inga potopoto. Wo umma pede pe ya na yo ai nga san se manu ile amba man pa lo lo wa ta lo twa pe lo inga ro ta to ai nga e pia pa ta no ina ile masino se tema that is for uno E le lua o lua ono, o le nei pe loa inga o le apaya e le maota o sia. Sia le atau o diane, o alo ni neba se umanu. Pa'u u mua mua, pe le ama, sa pulu I sa le longa. Tartonu o le a pautangia mai le nei pa sinanga, mo le tatou pa tisinga. Ea mai le nei aso I pe on pa ilo atu, so I fua mai e manuia, o lo sainia le nei pa sinanga. Ele sao le ainga se manu ana teni, sui uma o langolangolina le nei pā silisilanga, se manu witi, pono ia, tā paonga, ti a sione, sia le atoa, Ioane mtolea po Iosepo, pā ptaite le lama, le nganga pā noalo. Ole pā silisilanga le pianga sa pali, pā silisilanga I le aba ma le pā noalo, Ea mō tama whanau umo le pianga o sa pali I o loa lalampa pa au iau kina nei au te ro nei. Pa I lama lea o wale su o le tapa au pa sila le sunga ma le tōna pa longo iai sa moa. O le pa I lama lea o wale uso ni su to o a le sa o ni lua. Le mamalu le ingoa matua mamango mali su panua ea ma upu ia te oi sa pali. Pia pa manatu atu le tātou lotu pa manatu o le tai au fōu. Paya le asunga pua lusu pao kuso lua oru ono ile manu manu le kanesia I manu kau PIPC ile malaya o fatu ngā titi. Balu spuru waini rodi pāp toi toi taimi amata o le pāne piapi pāmanatu la tātou taulanga e peon masani ai pāmanamole tā ua. Pāmanamole tau au mai le pleita le ainga mo stato pāmanastino pe amae ala sauninga. Lo pangia e le atuwa pa moe moe mole atu iai lo tau soi pua so mātou wola tātou pei lo iai I le manuia ma le pāro alo tele taitai fono ma le laulau. Tātou pō, unu mārua.

Ina tātou whaafetai, o lewi inga le tua langeina lawe pese, a le kolisi whaafetai awi malua, le tau tua mo oi rwede sa mo o tātonu, ia le tu la eono.

lo itau mole aso. E suia le mata I le mata, an eye for an eye. Ma taio mata upue lima, o le foi upue tolu se fulu ma le valu. Uou tou faalong, na fai mai, e suia le mata I le mata, e suia fo I le nifo, I le nifo. E suia le mata I le mata, an eye for an eye. Ua toe au mai e Iesu, le tū la fono whaafea ngainga tuai. E tau I atu le leanga I le leanga. E suia le mata I le mata. E suia fo I le nifo I le nifo. O le fetau I a I le na. I le tū la fono o le fea ngainga tuai. A tongi oe e se tangata I se ma. Fai mai le tū la fono. Ia e tongi ina le tangata na tongia oe ise maa. E tu tusa le lei, ma le maa na tongi ai oe. E tau iatu le leanga. I le leanga. Ai fai mai Jesu. A po mai lou a la fau tau matau. Ia li liu watu iai le isi. Olona winga, a fai ole awa o ngā Jesu, a pō maile a la fautau matau, li liu lou a la fautau wanga vale. Ua tumu le pāle mene o Samoa I fai pule e ngaui au vae. Ua tumu a tātou e Kalesia I tangata tāpuai e ngaui au vae. Ua tumu fale fai ngā luenga. I tangata fai ngā ruenga, e ngaui au vae. Aole a ea le saonga o le neifeta lei ngā Jesu. A pō mai le a la fau taumatau li liu iai leis. Ole a nganga a toa ole awa onga le neia Jesu. E fatatau I le ola fetau iai. E mana o Jesu. Ia e tau I atu le leanga ua fai mai. I le le lei. A leanga mai lo uso I a te oe. Ia e tau I atu I ai le le lei. Ia I loa e le tangata. Aua ne I ola tau I masui. Samoae, e mana o Jesu I lau fai ngā mālo. Ia tau I atu le leanga I le le lei. Aua leola, tau I masui. So ia tātou te ola, sui le mata I le mata. So ia tātou te ola e sui le nifo I le nifo. O le tū la fono whaafea ngainga tuai. Ina ia pā leni leolanga. O le leanga na fai mai. Ia fai atu foi le leanga. O le tau mawhainga le tū la fono. Ina ia tau tā ofi ofia. Le ola fe ainai o tangata kerisian. Samoai, e mana o Jesu I lau fai ngā mālo. Ia tau iatu le leanga I le lelei. So ia tātou te ola tau I masui. So ia le tau iatu o le leanga I le leanga. I nei aso. Ua tumu a tātou e Kalesia. I tangata ola tau I masui. A leanga mai, ua si I atu le taua. A ita mai, ua si I atu le whaamāua lunga. A tau I masui mai, ua si I atu le leanga sirisiri. Samoai, ole mana o Jesu, e tusa malana o aonga. A leanga mai, Ia e le le yatu. A wha maua lunga mai. Ia e loa loto mau lalo. A ita mai. Ia e loa o naanga malu. A wha maua lunga mai. A ea pe a se I e loto maua lalo tasi. O le ola tau I masui.
ua le ai se loto fa'amāgalo. Tau i atu

ele fa ngaloina o vai pouli e o tava falta linga tu funga uli anu sa o sengia lo ta mauli ile la le leio vai pouli o mori mauina ile nei ao uli teinane ona langi soifua male mautala o le nei vao matua o tala ave talumaia na mua foi mai o le upenga e fili le po e tatala ile ao na afuai ona sani sani fa manuao o masusu mai sina le avele ai fai mai lalo matua au e te atu matangi e o ngatasi lava le futia ma le umele o e iloa ea e lea e ya punga ile mas au a ua nao se anga e tasi e pala le maa e le pala upu e i ulava ina taunu o oe e te anga ia tupu au a ole poto ala uloa e i ulava ina tolo fa umuloa o manu e le talanoa pe fa soa te i vanga na ua vivini le toa ona e momo e lea ma le mautinoa wa aina le manoa, wa talia le mana o le tamaloa. Fo i malingi le auloa, ma tulo i mata o le whanua noa, sa whaau nu uai le nava maoa. Na mana tula vai le toi fo i mai, i le ele ele o le puna vai, na whawhai le le aisi o nata mai, ai mai si o lona mata ai. So upau o loe, ma so wha amalu marunga, ele aisi eisi e tuwha amunga, wa wha amanua sa vili, le matangi malana ta vili vili, ina wa fo i nei malingi, wa misia le malu, o malili, o le tai afi afi o fafine le avi, le iti oa a lili ufa ali i mai le lai, malana tau manu o, au e te anu i le matangi, manatua o le mai malona alani, fa le tai ao i le afi afi, ina ne peo se au vaa wa le lea i le vasa loloa, o fitoso a ina fa afa loloa, vai po uli o le a au foi, o le ngatala malona faa noa, e afua mai, ina ua o misia o lo talaloa, o le a au foi o te lea to sau, tu salava be te tau anau, ai whātō whāmalie, ua iai lau anavatau. E au lava ina ia o wha au au, o te leo lo tamala foi i lo wala au. E lea so naftauria foi, lo ua au. Te inane le moana sau sau, o lo ta oto ai tala o le babau, o le maa maa futanga masi o wau. Ia tauia, i whaaniu tū le vato to'o i taimio le aava, au a foi ne i whaasino pū le tautu pāra pala. E tau lava ina ufa tata fa eva le lautifa i moana. Louna namu malou se sala. Ua le ese ma le manongi le li tara. Ina ua te tae le fangu ala pasa. O le ate ua ele vao lo ufatu malou mama. Oso uma o te mana vaina aile ea ole ola. O te mana tu ailo utaita fola. A wana avea lava oe ma faaola totonga. Waipo uli o te le osola. Wana ufa sanga olo ufia fia. A waa upu arpo, e le tau faaaria. A waa tangata uma e maua manuia, a e le maua uma le tau saafia. A vele ea, e te sei le maali. Wa e ni wali, o le faa ua o le alofi, wa e fo i atu ilo utofi. E to e tapu e asanga, e ui lava o le i aititi le inganga. A o e lava o le vele velenga o le fatu funganga. E mana tua pea vai bouli, e le nei fo i se lau tau sanga.

0: chipi po la to po mai palain au go fa tu mu dia i fa mai ona ole ta a unga ole pulu le o pepe sine nei vai tein ia le ngata po ina i le na i le pulu wa ta vai ia ka per fa po nga la tu nu ai ona o wa yai po ia wa apia I le wha ama I nei o le whiwa whai ai po le meningitis a tonu wa yeiniste o tō o tō whalongolongo po I news ia ma tala mai ima o le atunu. Ia wa yei po ia nisero whanau ia wa maari liu I le whai yato lea ona o le meningitis o lea. E o lua lava wha ama ia ai o wha ama ia o lo o yei tui pui pui e tutau o na wha atau nui na ai ai mai se lava le whanau la aiti o le o fautuanga tato o pita ne tae au o e o wha tui pui pui o lo o maua pia lava lava noa e wha yei tui pui pui o le fulu o le o maua pia lava lava noa a wai o lo a lava I le wha unga o tautanga I a wa umafoi lava noa o le nei po ia a strain o le vaccine po le vaila au lea e o ngā mō le pulu o le nei po I tautanga o lea. Ia tātou a tu whai o e whalongolongo mai a whai fo I ono e te te e te le mana o e whai sau tui pui pui ma fau fau lau whanau ma fau fau ma tua ma fau fau ye o lo o e wa aia. Ia tu wai pelo manatu ai wa ai pe o anga po o petawi ya mali soy wanga male o langa le o tato yai ile tele o fa ma iye wa wa tato wa fi ai ile nei po I vai tau o lea ya va aia tato fal ma I nai fa e yel tato fal ma I Penrua 136 Queens Road ya o ane yai ye lato o my Mount Wellington Clen Innes ya ma I na la vai le Ellerslie a fa yele isto po ma I fa la aina ya o ane na ile tato fal mai na ma fa yon fa yelo tui pui pui le ngata po ile o tato fal mai pap to toi 32 King Street ya o ane ya na e ma wai po ina tui pui pui o malaba tui pui pui ta mai ki tui pui pui pui mo ta ngata ma tua tato fal mai Weymouth numero 5 Waimahia Avenue ya o ane po ya na mea whaapia ia le Clendon Shopping Center ia nā wa ieri tato whalmai nā tato Roscommon Medical Center nā e next door I le Clendon Pharmacy nā ie nā o oane ia I wha iei wa e whaafonga mai tato Brokalang e ma whai on tō wa otwi nā e whai tui pui pui a whai olo mawa olo pulu le temi nei whaatali te I e mālosi o na e anu la ia le whailou tui pui pui. O le fulo ia le ngata I lea, a le tele o mea e te tau on pui pui a mai e tātou. A e le malamalama, fesili ia I pea e o ia I e waai ia tau tui pua. Ia pea waai po ia tātou po mai. O le tala lei I tātou whalu mai ia. E le umi ona e whaatali e waai tu po mai. A whai e te mana o e whai sau appointment, a whai e le mau sau appointment ki Weymouth pe a whapia e mai sani ona e o tato Weymouth Medical Center. I ona waila I le teine pe mau se awa noa I lalo I Clendon po Roscommon Medical Center. I a po papato e foi. I ona tuula I le o I e te le whaatali umi e e waai se po mai o lo I e tato po mai Samoa. E mawhai lawa ona e whai iai tu o wau I le pō mai Samoa o te whia wa ai iai o te whia tani noa I lau ngangana e maalama lama I le mea lea o te mana o anga iai o le o le fautuanga mo I tātou uma I le nei lawa vai taimi wha mawhan whana o tātou whale wha mawhan whana o tātou lawa lawa ai mai sila whana o laiti ia manai da tua āsina sina o lo ono nofo fatasim tato wa aia. Ia mafan fana uma wa e ko kingi o tskapu fusi e le ua. Ia ai maisilawa. Ia mafan fana tono o tato mauta malawa o lo tato nofo ai. A fai o lo e alala I te fale le housing. ai le o mawai ol ma fan fana e te tawana ia ia a nga ia li poti a wa ol tasti le tu la konon pastia ie uma e rent out ia fale ina ia make sure no iai uma insulation tono fale iai for heaters ma mea uma lawa e ma fai ona faonga e tangata o lo nofo ai ma mautitong iai o lea a walawa e tfaalonga tue ma alili tono le fale ai e no fono fo ai a pa pe le mfai ona e fa ta i low landlord ia fa so ta mai e yel mato afi program e ma fai ona so to ani at ya ti oi i tu langa uma fa pe ia va ta so te fon o le ova se lau tol tol lo lo o tol ova se lau tol tol lo lo o tol e ma fai ona e vili mai yang ona fai la ia le yai e te fia tal noa i te isi o le afi program ia ona tūla ia le iai oe a whapele maua ia ona whatile iai tū o mai a te au ia pe fia tal noa mai a te au ia ona maila ia le ona telefoni ona o whapsauta ia tuaila ia le ia te oe mawa ai pe whapia ona tato ngā lue whatati e fō ia le whapita au li ono e iai ia ole tele lawa mea awa teno fōai wa ai me wa elo o yai lava ya ya tu la pono fo i me o tangata no ta to toni tonu o fale o lo rent out e pui pui ai tato ya ma fai ai le mea e te tau wano fai ai na i po wa fo i ai ya le te lo fulu le pepesi ya e me se fo tonu a onga wa ai a tato whanau na fo i ai ya le mana kids ta program e lo involve po i Pacifica family a fai o tamaiti wa o ti ngafa i a iai tono o Manuera ia o lo o iai ia mana kids team fai ilo fai ia onga e wa a i leo tama e fai sisi aki o fa i a ia fai loa e mai wa mai ia na result fafso ta ia tu lau fai ngai luinga ma tua fa mol moli tali atu telefoni a fai o lo o iai ni vai la au o fa tonuina ina ia fa ai noi tamaiti o ia tinga le fa i tinga ia tau ma fai la ia lea e fa au ngā fa ai no ia vai o fa tonuina ina ia po ia ai le fa pitau ai le o tinga ino lau fai ngā luenga tuli tuli au tau ma ia tili tamaititi ia to e wato anga i mirol mua ya if I feel my for my yamiro more sorry work a feel fatu ona ole siama ole fa itinga ya o im tasti ya va enga to vai what the amazing level by tell me name to tell it to me till o la o to tell it to me till o atu fetta lei to tell it to me till o atu le le la balava ma fan fan to tell it to me till o atu tinga pa i o le au ngā nā o porokalame lea fō ia involve ai mātou o mana kids ia e wālupi e iwa o ngā tono South Auckland ia o lo o iai i le porokalame nā ia tau ma whai tātou te ngā lua whātas ai leo le tu upile ato mātou e piki vai la au o tamaiti laile whāmati ia ai leo o oe tina apu tamā ia e piki ia ma wha ainu ia ia le vai tui ia pole alawa pala au ia pole vai la au o loo fato nuina ina ia fo ia ia papita au li o le tato ngā lue fata ia wa o le taimi nei wa te tau ona faititia le malulu a le alawa e mai tau wina e le este faititia le malulu o le tuia inga le tau o loo maati mai pe le malulu ia tato no fo uta fo iai ia ma tatou nofo taununi ina ia maua pe tatou le mafanafana ma maua le ola malos ma le ola malōlōina i le aso ma le aso ina ia mafai ona faataunuuina uma iti ute o ma galuega o loo tatou a galulue ai ia e maise foʻi le fanau iaʻoga ina ia aua nii to tiaʻiaʻoga tamaiti ona o lea foʻi ua lataoni le taimi foʻi o suʻega mo nei foʻi kuata ia o lea e toe faamanatu ai foʻi e le gata la i tuipuipui ma le vaega nā ae toe faamanatu atu ai foʻi ia Olo oi gai foli tato polo kalame lea mo tuetu enga o le kānesa o le taufali. Ia pēn fasa la wina mua mua. O ne polo kalame ia na amata mai le luafe tutfitu. Eo o mai ne o lo pa u la walfoi numera o tangata pasifika. O lo o faya ia yesu etu enga. Ai o lo tato nuina foli moli ma wina. O le to atele o tangata waafia le kānesa. O le taufale po le bowel cancer o tātou tangata. Tele lana mea to tele tātou o lo mawai. Ae to tele foi tātou ele o e fai atu e suenga. O le to e whamanatu atu a fai o e maua ia te envelope po te packet whapea. Ia ele ai ele o te pepa mo le election. Ele o te pepa mo ni product po ni mea whātau. Ai ole pepa arnai avatu waile kit ia ma pulanga oma is ma fai ona e fai ai ia lautu utuenga mai lo fale ia nalapola ia leanga iai a fai e tele malam lamai ia o oma ia tato clinic na fai se teine tau suifua o oe te fia malam lama ili pek lea lea una o fatino tuai fa matala oma tete ole fai ama fai foi ona fai tonu clinic taimi lava lea. Ia ona fai la ia lea. Ia ea fapea ima fai ona e fai ele fale. Ai te leilopo firme aveanga ia iwa o loo. Tu watu pia foi na ia fata nunga. Ol mea mali envelope e lapo ai. A fai e te le malam la mai. Ia a fai wa uman fata unuina. Ona e alu la ia lea o ia tato clinic nai. E fana o famtala atu. Tu iai, ia e mawhaia lātou o na awe whātasi i le lab, i le e whaia ia. Ia su su enga nei, e tato ngā lue whātasi o na e whaia pua uma nei su su enga. A whai na whai mua mua, a whai wa uma lua tautanga e tawon tu e whai. A wā e tai lua tautanga, ia mwhātau nuina ia su su enga. Mō le bowel cancer, ia pōlta kāne sau tau whale. Ia le ngata po I lea o nei ia te te malmasino po. E amatai o na tala le awanoa. Mo I lātou wa lima sifuruono tautanga. A ngā ili fitu tifun malwha tautanga. A o tautanga ia o mawai. Ta mata mai ili fitu tifun o ili lima sifun malwalu. Ia tangatanga na qualify. A o nei la ia se te malmasino po. Ia le watu mai ia le awanoa. I lima sikuluono tautanga, ia anga ilunga, e mawhai te ete entaito, e whai ielsuetu e ngā lea. Mantua a iaini aunga, pi whalunga atu ngā mamau, mamau o manawa, ia pi a tatala po le manawa, e te wai atu o ululi, ia pi wai atu po I pe filongia, ia le, ia teimi e wha mai o tu lor wha po nganga la tunu pa o mea u malawa na ia pe to o a tele o teimi ia tu whalungo atu pe ia tu mulo manawa I teimi uma ia ona e alu lei vaila po ma ia e loa e iaile vaenga o lea e le o le lei e le imata ni e lo wha alongo I lea po I vaenga ia o lea fautua atuai a fai e maua atu I le envelope le ile meili. Ia na e alula I le vailo fuma I fai I te mana. A waltongia I le recycle bin. Ia matulanga fapena. Ia ai a fa tato ngalue. Ina ia maua I foi. Ia ole me sili. Ole vave maua. Pe a fapea o lo e tawa fia ai. E wa e vave foi yon tong fitia. Ia pe a maua ai ale ai. Ia tu a te ini wo o atu ngan steng. Ia wa te lele apuyang. Ia ona te lele po ina ia leo tonga fitinga e un fai. A lea a fapefu ia mahala mala mahatili po I su etu enga o le bowel cancer po su etu enga mo le kanesa o tau fang. Ia fafso ta imai po ino ne tangata. Ina ima fai on tatan noa. Ia ma mafai ona soto ani atu. Ina ia mawhai on whātau no wina tato a su su enga nei. Ia ele ngata I lea, ia tos te mea lava olo e fia tal noa mai ai. ya ona e tal no mai la ya le ya mo nik tu la ona ta to ten tu ten ya le ta vai pe ya se ti vai nga e pi opsili ai ai le pa mai na ta por kala
1: de lo ma ta ngofia teleng on man fa malo fa tai te lo pa wan vai nga mane te lo vanga le o e sa no ya i mo nei fa nau a o ta mai ti fo ya mala tu vai a ta fa ya ai nu inu ya umba langa ol tu nga fa ngu vai fo le te lo ma tu e kasia lu o wale le a u va tu we swing le ya ku lo ya pe au te lo fo tu ang se fo ma lo ina ta fa ya umba ya vai na fa na wa nga ma ma na ta la ma si fi tu langa le
0: fa le le la va pa ta ta mai mul fa ma na tu ina mai ya fo yo na fo i ba hen inu ya umba ai le fa o le ti fo i me e le fa pe a va tu le vai on fa inu ai umala ya le o tamai te afa ya fita le tamai te totoru. Ah, na e tango le fa inu umai totoru le le ai. O le vai lava wa batu e tofu lava tamai titi malana vai. Ah, ya inu ya uma, a fai wa uma to e ave tamai titi fo mai. E to e siaki po wa o nga le vai. Ya on to e fai mai ya le o fatu nonga. A kilia mai loa ya o le na winga. O le wa e loa. You're not well, not by a being that was a by a lua tolu fa fa ya inumanga na on pay your love wa kilia to two law. Ya toyo toast with toy fine what to me pair of happy over toy and ya in my young ya eleana what for feel my little yama while in my fight on a illa. Ile vai le le o fai nuatu o lea. E au ngā tele le patuanga pa teta vai mole. Pa manatuina mai. Ia al tato telefoni na. O valselau. Tolu tolu. Lua lua. O tolu. Ia netu la. Ia fato fafa. Fato fuatu ta moa. Fato fato fuatu ta vai. Ma tato opa inga duenga. Ale radio ta moa.
1: Fa te tele te tele lo fanga ngal mana mo po kala me mata ngo feel in entire how mo ye for favor in yaso yaso for ya ole fanga ngal mana vai fanga lo na seri ya ole to to for na Pacific health care ya mo ta to ni for entire fo le to to mo le bring to Samoa ya ma wo fa mai for mata to to mo or ni for entire fo fa te tele sa le la ka fa ko fa mo ya ni Mae'n ddeud mwyn i'n teulu lafod ni aso a wdyngu yna i dwi'n lalo ffoi mae ffoi dwi'n angen amai a bwyd yng ffoi sy'n ffwy mae'n rolo i'n amod dato a mae sy'n lafod fai o'n ei ffa naw a wyne i ffa dal y le dato matua i ymafe ond sy'n iri dwi'n ffitig ymwneud ffa naw nefyd ddim yn marw rwy'r taw I ffa bobl yn mynd y talw a mae dyngu ffi'n teulu yna mae'n i'n teulu lafod ni aso look after yourself ffail dy talw I am a dato dwi'n ffilo i tai awl talu ono Ele é o nosso altar, mas aí o Joseph foi mandado malosi.